ताली ताकत धीमी ताकत ताली ताकत धीमी ताकत डाला हमको ताकत धीमी ताकत ताली के नज़र ताकत झूमी ताकत झूमी ताकत झूमी ताकत नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को दारी दामु तारी के ताकत जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को दारी दामु तारी के जम तारी जग तारी ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत